सहनावतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीरमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वन्दे दक्षिणकैलासम् वन्दे हेमार्जिनीमपि वन्दे वेणुभुवनेश्वरम् वन्दे श्रीमत्कान्तिमतेश्वरी वन्दे श्रीमूलिङ्गं च श्रीमत्ताम्रसभापतिम् शिवगामि समो वेदं सुन्दरं लोकसुन्दरम्।